0: Uy, ko sa akong asawa. Tuwad kay, may daot gid siya. Labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa man kay tinuod o hinungdan ni ining iyang mga gipamulo. Ogo niya, maokin niyang nahitapo.
1: Maulagi ba?
2: Ano sa may sakit?
1: Tungo sa dilingon ato, ano?
2: Unsa?

kini karawan ang akong problema. Kung unsa man gid ang akong buhaton. Nga ako mga pangutana. Katunay tapos sa akong asawa, tinuod ba nga kadto nga nakasala siya sa dili ingon nato. Kung gidala siya sa doktor, may posibilidad ba kadto siya nga mabuhi pa kung nidagan mi sa medikal? Ang bahay ni Edna, angay ba nga manguyab ko niya o balik? Kay tungod, DJ, nabalik nga kong gugmanga doon niya. Angay ba kini o... Naglibog ko, DJ RC. Naglibog ko tungod sa kadagang naasa kong huna-huna. Palihog. Tambagi ko. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni mo nga naminaw karon. Gusto na ko masabtan mo kung sa maning naasa mo muna niya. Labi na kay adun ay mga higayon nga magunahon na gihapon ko sa akong asawa. O gihunahon na asad na ko. Si Edna. Hindi na lang kuto ba nga konsulat sa Gilanon.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
1: Mga katrupa, exciting!
5: XFM.

0: Katupa, exciting!
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Japan?
5: Ah, oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nauyab nga Haponesa. Guwapo kog sa unang panahon.
4: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
5: Kukara.
4: Ah, kanang lubi.
5: Kagura.
4: Kanang cute.
5: Aw, akura.
6: XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
7: XFM. XFM.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
8: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix,
7: the secret of health.
8: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule og Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi, pare! Nausag ug ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos! Bisag asa rabi na maabot imong kamot, pare! Ya, masugko pa dyan kag mabaliban! Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: in your car sa XFM.
1: Bar, pakurati ra ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
2: It's

0: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: X FM.

0: Ang bahin sa itong balitang lokal paggamit sa illegal nga droga. Nibalik kini sa poblasyon si Bagat. Sigun ni Kagawad, The Panyos.
1: Headlines! Headlines!
0: Risi Anyos nga bata patay human na kurintihan sa Bayugan na Sweden.
1: Headlines! Headlines!
0: Pigas nagpahigayon og recollection alang kini sa mga empleyado aron mapaligon ang serbisyo publiko.
1: Headlines! Headlines!
0: Sa atong mga balita sa regional mga katrupa, tulo ka giingong drug suspect. Nadakpan kini sa bypass dito sa Kantilan, Surigao del Sur. Samtang 129,000 pesos kandidat kini sa Cebu na sakmit.
1: Headlines! Headlines!
0: Bagong gawas sa prisuhan na sikop, 5.4 million nga shabo og armas na kompiska dito kini sa Butuan City.
1: Headlines! Headlines!
0: Misis o giingong kabit na sikop human masakping nag-uban sulod sa lads dito sa Surigao City.
1: Headlines! Headlines!
0: Dito sa Dabaw, mga katrupa, DPWH Secretary Dizon nangayo og pila ka semana aron masolusyonan ang nahugno nga kalsada sa Marilog, Dabaw City.
1: Headlines! Headlines!
0: Maghubo sa mga pampubliko nga lugar sa Pagadian City. Pwede nang mapriso.
1: Headlines! Headlines!
0: Samtang 280 milyones kapin kantidad kini sa smuggled cigarettes na sakmit sa otoridad sa Tagum City.
1: Headlines! Headlines!
0: Sarangani Province subling gibaha o gilanslide.
1: Headlines! Headlines!
0: Suspek sa hit and run nga hinungdan sa pagkabali sa tiil sa Turkish National may surrender.
1: Headlines! Headlines!
0: Rider nga kusog ang padagan nakabsan kini sa road crash sa lungsod sa Maramag.
1: Headlines! Headlines!
0: Namaligya og paan gipusil patay sa halapitan San Fernando.
1: Headlines! Headlines!
0: Katrupa sa itong balita sa National, kampo ni BP Sara, naabot ang target sa cruise examination kang NBI Director Matibag.
1: Headlines! Headlines!
0: Sa balita sa International, mayor sa Mexico, patay human gipusil sulod sa munisipyo.
1: Headlines! Headlines!
0: Sa balitang sports, Pisgook, gibarugang fully liquidated ang 2.8 billion pesos nga pundo sa 2019 SEA Games.
1: Headlines! Headlines!
0: Samtang sa itong balita sa entertainment, Vilma Santos wala magdali alang sa National Artist Award.
1: Headlines! Headlines!
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita!
3: Express Balita!
0: Bueno, doon na rin kita, 18 minutos na mga katrupang nakalabay sa alasais sa pagtunol sa kompletong detalye sa atong mga balita.
2: Express Balita!
3: Express Balita!
0: Patayng lawas nga naglutaw kini sa Agusan River. Mga katrupa, nailhan na matod pa. Walay nakitang foul play. Report ni katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
4: Giila na sa mga otoridad ang patayng lawas sa usa ka tawo nga nakaplagan nga naglutaw sa bahin sa Agusan River nga sakop sa lungsod sa San Luis, Agusan del Sur. Sumala sa gipahayag ni Police Captain Alan Badajos, Chief of Police sa San Luis Municipal Police Station, ang biktima usa ka lumulupyo gikan sa silingang lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur. Gipahayag sa kapulisan nga ilang pasiuna nga pagsubay gituuhang nahulog ug naanod ang biktima sa pagikan sa Talakon hangtod nga miabot ang lawas niini sa dapit sa San Luis diin nakaplagan sa mga residente didto sa Mia Macapagal Bridge. Gikumpirma sa pamilya og kabanay sa biktima nga aduna kini balatia nga epilepsy. Human sa makuting investigasyon sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operative Consoco uban sa San Luis Municipal Police Station, gitino ni Police Captain Badajos nga walay nakitang foul play sa maong incident. Usa kini ka aksidente lamang tungod sunod sa maong nahitabo. Nagpaabot og pahinumdom ang kapulan ngadto sa pinaagi na sa mga pamilya nga adunay nagpuyo dool sa mga suba kon sapa ug uban pang bigan nga magmatngon kanunay ug bantayan ang mga skop sa pamilya nga adunay mga gihambin nga balatian aron malikayan ang susamang trahedya.
5: Ako ani sa tanik talakogo na busang dior. So si Juan Roel Gan accordingly ang sayang anak na ni Scami Perez na ni Gin nga yang papa ko ando ng epileptic
4: sa pamahayag ni Police Captain Alan Badajos. Mga katropa, aron makalikay sa mga sakit, kanunaya ang paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Nagpagbahin sa itong mga balitang lokal, mga katropa, usa ka bagong lakang padulong kini sa kilambuan. Anggi sa ulog sa lungsod sa Sibaga, Agusan del Sur. Human gipanguluhan kini ni Vice Mayor Maria Lisa Lamanilaw Evangelista. Ang groundbreaking ceremony alang kini sa construction sa Commercial Building Terminal Phase 1 niadtong miaging adlaw. Gipahayag ni Vice Mayor Lamanilaw Evangelista nga ang kalampusan sa maong proyekto maghatag og dakong suporta sa ekonomiya sa lungsod. Gilauman nga makatabang og makapausbaw kini sa panginabuhian og mga lokal nga negosyo sa mga sibagatnon. Sumala pa niya ang maong kalihukan usab usa ka pamatuod nga nagmatinud-anon ang lokal nga panggamhanan sa mga gipadayag nga saad dinis pagpalambo og pagpanindot sa pasilidad sa terminal sa lungsod. Dako ang mahimo nga tabang sa maong bag-ong commercial building alang kini sa mga residente og mga investors tungod kay maghatag kini og dugang pwesto nga pwedeng paabangan og magamit sa mga negosyante sa maong dapit.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 22, mga katropa, pipila ka mga senior citizens sa San Franz. Matod ba? Dismayado human wala maka-avail sa tag 20 pesos ang kilo? Nga bugas? Atong sayro ng detalye sa report ni katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
6: Nagpahayag sayahang dakong kadismaya ang usa ka opisyal sa mga senior citizen sa Barangay 3 San Francisco, Agusan del Sur. Human wala gayod sila makapahimulos sa giingong 20 matag kilo nga bugas nga gikan sa National Food Authority. Kini ang gipadayag ni Lorenza o Gordulan, ang sekretarya sa Social Pension Office of the Senior Citizen Association sa Barangay 3 atul sa pakighinabi ning sibyahan sa XFM Agusan. Gikatingala pag-ayon ni Gordulan kung ngano nga ang ubang mga dapit nga lalawigan sama sa dakbayan sa Bayugan City nakapahimulos man sa maong programa diin ang matag senior citizen gitugutan nga makapalit hangtod sa napulo ka kilo nga baratong bugas. Sumala niya dako unta kayo kini nga tabang alang sa mga idaran nga nag-anto sa kalisod og igo ra ang panginabuhi sa matag adlaw sa dihang nangutana sila sa ilang presidente bahin sa maong programa. Gipahibalo ra sila nga maghulat lang og go signal gikan sa local government unit. Dakong pangutana alang kanila kun ngano nga wala gi-explain na sa gobyerno ilabi na nga anaa man unta mahimutang sa lungsod sa San Francisco ang bodiga sa NFA tungod sa sigig paghulat kanila nga walay klarong kasiguruhan. Gipahayag ni Gordulan nga wala na lamang sila naglaom nga makapalit sa maong baratong bugas. Gidugang paniini nga bisan ang gipasalig kaniadtong Universal Social Pension alang sa tanang senior citizen wala paghihapon na napatuman og nahatag kanila hinungdan nga double ang ilang kadismaya karon nga panahon na mahinumduman nga kaniadtong tuig 2024 gisugdan sa gobyerno ang maong programa nga 20 matag kilo sa bugas nga gipatuman ilawom sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o nang nakabinipisyo ni ini ang nagkadaiyang dapit sa Luzon, Visayas, lakip na ang pipila kabahin sa Mindanao.
7: Wala yun sir, kay matod pa nila, wala man daw kuan ni San Francisco. Bayugan ra man daw tong tag 20 ang kilo bugas. So wala na lang po minag kuan. Kay bisan on tag gamay ra, basta makabil po. Bisag kato na lang mga kuan. Matod pa, walang wala. Pero wa yun. O, tibok yun sir. Pag-ingon nila nga, magulat ragun mo sa kuan daw go signal kung apil ba mo o dili. Nawa may kuan, kay katang atong gipaabot gani, ingon pa nga universal, hangtod karon.
6: ang tipik nga pamahayag ni Lorenza o Gordolan, ang sekretarya sa Social Pension of the Office of the Senior Citizen Association lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, aron kanunay liski ang atong panglawas sa inadaw-adlaw datong ginbuhaton, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Maugiday problema mga katropa, og di na maklaro pagpasabot sa itong gobyerno. Okay, unang mabutang sa una-una sa mga beneficyaryo. Ingon magid na, sila ra ba ang mukaon? Sila ra ba ang senior citizen? Muna yung mga mabutang sa huna-huna sa mga residente mga katropa. Alasais 26 sa itong orasan, dugang bahin sa itong mga balita.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Mga katropa, gikumpirma sa usa ka opisyal sa Barangay Poblasyon Sibaga, Agusan del Sur, nga matud pa na maliknasab ang pipila ka mga residentes paggamit sa ilegal nga druga sa ilang dapit. Kini ang gipadayag ni Kagawad Salvador Panyo sang Vice Chairman sa Peace and Order sa maong barangay. Sumala pa ni Kagawad Panyos, nakita nila ang dakong kausaban sa sitwasyon kung itandi kini sa miaging tuig. Gipahayag sa opisyal nga sa panahon sa administrasyon ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte, halos nawala ang pagkailap sa ilegal nga druga sa ilang komunidad. Aminado ang opisyal nga sa kasamtangan mibalik gayod ang uban sa maong daotang bisyo bisan pa man sa padayon nga monitoring sa barangay. Gipahayag ni Panyos nga wala magkulang ang mga opisyal sa barangay sa paghimo sa nagkadaiyang aktibidad o nga programa alang sa mga batan-on aron mahilayo kini sa ilegal nga druga. Apan bisan pa man sa ilang mga paringkamot, may pipila gihapon nga wala naminaw sa ilang mga tambag. Tungod dini nagpaabot o gapadawagan ang opisyal nga tunas tibok komunidad. Ilabi na sa mga nalambigit sa druga nga undango na ang maong daotang buhat. Wala'y maayong makuha sa maong bisyo, kundi ang pagkaguba gayod lamang sa kagmaon sa pamilya.
8: Okay man po ang akong na pansin na rin sa poblasyon. Pero aduna gihapoy nga mga tao nga misulog gihapon sa kanang mga pagbawal ang gamot. Kaya po na muna sa mga nagamit ka na nga undangan na nila kaya diligid ng mga tagumayan pagbawal sa ila. Gusto na mo nga maupusan po sila ng mga tagan po loob. Mayong ugma minagi sa pag-asis sa ila, minagi sa pag-istorya sa ila nga kanang bawal ang gamot makadaot din sa ila.
0: Mga katropa, ang tingog ni Kagawad Salvador Panyo sa Barangay Poblasyon Sibagat, Agusan del Sur.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, 13 anyos nga bata patay human kini na kurintihan mga katropa dito sa siyudad sa Bayugan. Sa inuntang detalye nini sa report ni katropang Ree Arlington.
2: XFM Report.
4: Iilanan sa mga otoridad ang patayang lawas sa usa ka tao nga nakaplagan nga naglutaw sa bahin sa Agusan Revet nga sakop sa lungsod sa San Luis, Agusan del Sur. Sumala sa gipahayag ni Police Captain Alan Badajos, Chief of Police sa San Luis Municipal Police Station, ang biktima usa ka lumulupyo gikan sa silingang lungsod sa Talakugot, Agusan del Sur. Gipahayag sa kapulisan nga ilang
2: Express Balita.
3: Express Balita.

0: pumasok sa pagkana tayo ng trabaho by Monday, kailangan ng tagagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend, by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin.
1: Dugang butyag ni ini, mukonsumo matud pa og taas nga panahon na ang subling pagtukod og permanenteng kalsada, sanglit kinahanglan maplanuhan kini og tarong nga perpekto ang disenyo og kaligo ni ini. Aminado subsidy zone nga usa ka hagit ang gilayong pagsulbad sa maong problema, sanglit pulos pang-pang ang matagkilid sa maong kalsada nga lahi sa sitwasyon sa Quezon Bukidnon nga dunay gipahakan nga bukid sa kilid nga bahin nga maoy nahimong temporaryong agianan sa mga motorista. Kabahin sa gikonsiderang pamaagi sa nagubang kalsada sa Marilog, mao ang pagtukod og major slope protection aron mas ligon ang pundasyon sa yuta nga patungan sa temporaryong kalsada sama sa nahimong rekomendasyon usab sa miinspeksyon nga Japanese consultants. Sa karon, bugtong mga motor og tricycle lamang ang ginatugutang makaagi sa apektadong dalan samtang kinahanglan mubaktas ang mga pasahero patabok sa pikastampi.

0: nga may resulta sa pagkabali sa tiil sa biktima nga usa ka Turkish national nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa follow-up investigation sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga nasairan ang motorista nga nakabangga sa biktima dayon gipadalhan og sumon aron imbitahon sa ilang buhatan. Sunod adlaw, voluntaryo nga misurrender ang suspect sa kapulisan, dala ang iyang lisensya, official receipt o certificate of registration sa iyang motorsiklo, diin gipatubag kini sa hinungdan sa pag-hit and run sa iyang nabanggaan. Sa ulahi, nagkasabot ang biktima og suspect, pinaagi sa pagtabang sa suspect og financial assistance ngadto na sa biktima. Kainom duman, nga samtang gabakta si Mr. Biryani sa kadalanan, kalit kining nabangga sa motorista, dayon ni sibat. Nabilin pa ang plate number sa motorista dayon gi-turn over sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12, kundiin na siren nga dili rehistrado ang maong motor. Si Mr. Biryani na ilan sa dakbayan nga galibot suroy sa sentrong bahin og palengke nga gabaligya og biryani, hinungdan dali lang na ilan sa mga residente. Sa pagkakaron, nagpabilin sa balay tambalana ng biktima alang sa dugang medikasyon. Karong ulan-ulan ang panahon, dapat resistensya ligon aron nga dili magkasakit, kalintura og sipon, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pikas bahin mga katrupa, rider nga kusog ang padagan na kabsan kini sa road crash sa lungsod sa Marabag. Report ni katrupa nga Jao Pagutayaw.
1: XFM Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang driver sa motorsiklo. Human nakaangkon og dili tiyaw nga mga samad. Human ibangga sa tricycle sa Sayre Highway, Purok 3, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pasado alas 9 sa gabi, Hulyo 22, 2016. Ang namatay nga biktima, nailang si alias Bonbon, 23 anyos. Samtang sa maron usab ang driver sa tricycle og pasahiro niini, og ikatahong naana sa maayong kahimtang. Sa investigasyon sa kapulisan, ang tricycle nagbiyahe gikan sa Purok 5 A, North Poblacion, Maramag ug padulong sa Barangay Base Camp. Samtang ang motor gikan sa Barangay Panagtalan paingon sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag ug kusog matud pa ang dagan ini subay sa middle lane sa Sayre Highway. Apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, nibangga ang motor sa tubangang bahin sa tricycle. Tungod sa impact, ang driver sa motor nalabay hinungdan sa pagkaangkon o grabing mga samad sa lawas kinsa gidala dayon sa tambalanan. Apan gireklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver sa tricycle o ang duha ka mga salakyanan gidala na sa Maramag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron tinawag atong pananaw, tumar sa Vision X Plus Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Makidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Na maligya og pan gipusil patay dito kini nitabo mga katrupa sa San Fernando. Sa iron tanga detalya sa report ni katrupang Hanelo Tabios.
1: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga mamaligya ay og pan human kini gipusil pasado alas 8 sa buntag adlang Huwebes, Hulyo 23, 2026 sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Kano, residente sa Tubuyahay, halapitan San Fernando, kinsa giulagway nga butan nga tao. Samtang ang suspect na ilang si alias Jess, residente usab sa maong lugar, kinsa ni Kalagyo human sa krimen. Sumala sa report sa San Fernando Municipal Police Station, gingong gisita o gipusil ang biktima sa diyang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo, igo sa tuong abahin sa iyang lawas nga mo hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Base usab sa social media post sa usa ka Edna Pardillo Dimco, usa ka magtutudlo sa lugar nga nag-away ang suspect og iyang asawa human ang asawa dugay na nga nilayas og niuban sa iyang bayawa apan niuli kini nga burus na. Tungod sa kasuko sa bana, iya kining gilakag og natagbo ang biktima mga namaligya og pan sakay sa iyang motorsiklo, kinsa mooy napahimungtan sa bana og gipusil kini. Sa karon, naglusad na ang kapulisan og hot pursuit operation.

0: sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanil Otavios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katrupa, alas ay 57 na, samtang dirikitas balita sa nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Mga katrupa, giingong naabot na sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang ilang target sa gipaygayong cross examination batok ang National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag atol kini sa pagpadayon sa pagdungog sa impeachment court. Kini ang gipayag sa defense spokesperson nga si Attorney Michael Pua. May kalabutan kini sa nahimong dagan sa pagpangutana sa ilang depensa. Gitinaw ni Pua nga mamatikdang mubo lang ang pangutana sa depensa tungod nakatutok lang sa pipila ka importante sa bagong isyu nga gusto nila nga mapakita sa korte. Usa sa mga nagunang bahin nga gihisgutan mao ang pamahayag gikan sa kanhing hitman sa Davao Death Squad nga si Arturo Lascañas. Gitinaw ni Attorney Pua nga statement lamang og dili affidavit ang ilang pagtawag sa mga dokumento ni Lascañas. Sumala sa Balaod sa Pilipinas, dili kini matawag nga affidavit tungod kay wala kini napa-notarize o na-notaryuhan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ano sa 59 mga katrupa?
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa itong balita sa international, gayong patay ang usa ka mayor sa nasod sa Mexico. Uman kinigipusil sa wala pa mailhing ang suspek samtang naasulod sa ilang munisipyo. Ang biktima gilang si Mayor Valentin Lavin sa lungsod sa Timurac. Sumula sa gipagawas ng impormasyon sa matod pa kalit lamang gipusil ang mayor samtang nagatiman kini sa iyang bruhaton sulod sa munisipyo. Gidali pa pagdala ang alkalde sa pinakaduol nga tambalanan aron matambalan apan gideklara kining dedo na rebel o wala na gininhawa pag-abot sa ospital tungod sa mga giingong fatal nga igo nga naangko niini. Si Mayor Lavin giilang kaalyado sa Liptes Party ni Presidente Claudia Sheinbaum. Nasira usab nga dili kini ang unang higayon nga giatake ang maong opisyal tungod kay nakasulay og nakalingkawas na kini sa usa ka assassination niadto nga nakalabay nga Enero sa susamang tuig. Sa kasamtangan panayon nga gipaykayon sa mga awtoridad ang awtoridad sa Mexico ang mga makuting investigasyon aron mailahan ang og madakpan ang mga responsable sa maong pagpamusil og masuta ang tinuod nga motibo sa pagpatay.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katropa, impunto alas 7 na. Dili sa itong balitang sports. Gitinaw sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee nga fully liquidated o kompleto matod pa nga napaabot ang accounting sa tanang 2.8 billion pesos nga pundo nga gipagawas alang sa ilang mga kung alang sa pag-host sa 2019 Southeast Asian Games. Sumala kang Pisgok o PIS-GOC President Ramon Tatsusara. Aduna sila ay gigunitan nga opisyal nga sertifikasyon gikan sa Philippine Sports Commission nga nagmatuod nga nahuman o na-liquidate na ang tanang pundo nga ilang nadawat. Gipareg usab ni Susara nga bisan pa nga nagatubang sila og mga post-games obligations og dugang responsibilidad tungod sa pag-igo sa pandemya sa COVID-19. Kompleto na nilang na-liquidate ang pundo sa wala pa ang Marso 2022. Gawas nga gipagawas ni Susara ang maong pahayag kini hitabo tungod sa pagsaysay sa National Bureau of Investigation kun NBI. Ipilang kaadlaw ang nakalabay, gipahayag ni NBI Director Melvin Matibag na kasamtangan nilang giimbestigahan ang mga irregularidad sa paggasto matod pa sa pundo sa maong dula. Panamduman usab nga una na nga gipahibalo sa NBI nga magpagawa sila og subpoena batok sa pipila ka mga opisyal sa PSGOC aron makatabang sa paghimo sa katinawan og pormal nga pagsubay sa maong bahin. Apan panayon nga gibarugan sa PSGOC nga limpyo og transparent ang ilang paggasto og pag-liquidate sa tanang kwarta sa maong international.